0: kukutia ndara ba mara ngayo ba mara ngayo kundini ya nabishi ni nashi ya rira gashon enda
1: shongo
0: riheba ma watai ati mukendi ya muka mtu biatu nungu wa vere mwore biatu nungu tunungu biatu nungu wa vere mwore biatu nungu tunungu nga hawa nga mulo lako biatu nungu
1: tunungu
0: nga muheri bukuriwe biatu nungu
1: tunungu
0: iya nungu tunungu ba mara ngayo kwenye na vama vya va watai na ndio na yuko kwenye na yema Atibwa setwa nditsuke gomuka ago mwamye yagenda naye tuluri yi tulabye macho yana labaka akakoria wakarije
1: akahuba akahuba huba ndo namwe ndelaba
0: nariyo se naye bama yaso kero pisi bakaya tukenda abako bamu enda rikebu byatunungwa bere mugore byatunungwa byatunungwa bere mugore
1: byatunungula
0: ngabwa ngamulo lako byatunungu tunungu nga muheri kukuriwe byatunungu tunungu iya byatunungu tunungu bama mura tarabyari atumuna mutu alabyeka wetu bama iko kwiseri nario no mwamya muwa atere yabarikasena ngoma iringa jibuyire andaranyewe mutinage basa no kumbe kununje mwamya kinje baka watana ngoma ka yambiri ikabwa kutse
1: Omwengu wa losengo nimubiralo
0: alwabago
1: omwangu
0: nario kandia masokero kwesiri banimu engomika sokerego mwa nikas gas nario imi anatasa tini ani okuwa kumwa na ya
1: akuwa ni kumungol
0: ngama bya kubanga namatimbo mongo
1: kumya matibale byatunu
0: nario pama bya bahika ngaheseria haria Nerio amatu na vandu ati mubwe muti ase kuno.
1: Ine ni kambali na vani ya homa heru.
0: Ati mubwe muti ase kuno. Bama haba yetu lawa mbuno.
1: Kasungu.
0: Ambo omu wami ati musia yoko wewe. Njewa umulu miyo. Tuwa muwe. Iba tukate tuko kwe siri ya kuria. Iba ema masi ya mutimbako vati ya vayasa. Kandima subie shongo masi ya.
1: Mamata ya sokerekare miyo. Haka chitwacha. Omuyi wabutsembo wabaneko.
0: Byatunungwa bere mugore, byatunungu tunungu. Byatunungwa bere mugore, byatunungu tunungu. Ngabwa ngamulo lako, byatunungu tunungu. Ngabwa ngamulo lako, byatunungu tunungu. Ngamuheri kukuriwe, byatunungu tunungu. Iya, iya, iya, byatunungu.